چنکینه چاک نگه ایشتنم آلدک امبره تنگره اه دمک دسته ده وجه زود از ایگرشگ و زیله رایت دمونی کلدی نمیله میوت و ویلدین توبت نفیله.